kod nogomet. Jer ona je moje vreme plov, sa njom sam kao nov. Al dok je tražila vazu, vidio sam joj strastu poruku na telefonu nekom. Maja triatlon.

Slatine, banka sportića, Peršona, nevojna i mića, i furešto na kraje kričal. Pitešen, barke faren, pitešen, barke faren, pitešen, barke faren, barke faren, pitešen, barke faren. A barka je svoj ni navbila, ponosit po morech se ih plava, drugačija mu je

0: Samo pozvani ste svi.
1: Gdje se ljudi vesele, vi probajte koktele.
2: Slatke dečke što sviraju i u dušu vas diraju.
3: A nekad i po guzi pa se momci nerviraju.
1: Uglavnom smo u redu, ne radimo skandale.
4: Već diskretno precrta.

052-451-234. Otvorit ćemo licitaciju za sliku od Zlatko Prica. Prekrasan komad. I evo ga, još jednu sliku ćemo izvaditi iz škrinje blaga. Boris Bučan, Žar ptica. Boris Bučan, Žar ptica, idemo.

Danas ćete se obogatiti, ovo je jedna od skupocijenijih kolekcija ove sezone, ovo je 30 i više godina u programu radija u Poreču. Džembalaja 052 451 234. Četiri, pet, jedan, dva, tri, četiri.